kayu Mas Mira jegek idewo. Kita lantas mok gitu Mas Adi. Supo lantas si Ragone madan nyaluk bajang Adi.